0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: On FM 92.9.
2: Fela ni ke play.
3: O ti asola fe.
2: Hip hop ni ke play jo.
4: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
2: O be le o. Ki lo fa to tonu?
4: Eh,